Nanya ya fwadi. Nanya papa biya ya ye. Nanya sebiya ya sepata. Namu wa ye wun radin na wanye. Nehoa wujina nyonya muka. Neshira wu.

0: na nada yi o ma yesi ya butu ya koma nyina de aba wa me ma sa watam si akuma butu na pacha na nyina de aba wa mpo
1: e wa ne wa de wa kuda
0: hey na o yi de fi fa kuma e futi ya ma o aya mo fofra ya tim
1: hey e wa de ba ya ho se kire ne watam o bada ne ho de o pa so ko so watam
2: yeah
1: What's it?

wa beri ma bia ya sai na oyi anu no ba esu wa hwehwe na wa chi bia yira atia no how

Bible ne chata ono ne bra o kwatu twani sara. Na wasi asori da. Wadi mfia dia nai ena na ena. Bible chata wa katle fa na fi kwani sa. Asori da we mi di da ku be ku na mi de na sta asante. O katre ne sa uni mfia de dua. Ye di esi asori da. Now we free start a dynasty one up and I walk and one step. Now we pass over to a nipa ye nipa duya ni asore dai. No a kani wua wa di ni nipa duya be wu. Dako. Na wa di ni sta asa asore. Yesu Christo mkutoni wa pia uhu ya.

Mani ya humi nina nye radia ye. Mani ya mkwa mnina sumu ya hoa. Manukutona ofata. Manukutona ose. Nenimna itiyo bindi ho. Kuma yeshira ni dinkron krono. Amen.

Odo ewa abojo chariye ni yemu ye enya ho ya odo nya ho chire emema no ho so da me dinipa ani abofo otachire makasa na mi ni do a me tse ya wa ejiji ana akasa ewo so